0: la penang lilun kilun ki konat skilun dun cheng lo stage along ma mate cassette along silun dun onang li
1: o nili bangke kilun dun cheng ke karbi youth festival phulun ni long silun dun adak nili karbi lun si pate dun lo apen nong eta long dun lo ki cheng si nong e ngapen tu ke nili pana ko isi cassette karbi atuma kiser alun jirner kep nili langroi so pampu a kiser hakuku kipaklang la sehla su sinili la kiser luno bangge kilundun ceng apuson loja la pente kado vitum ta nili pan la lun kilun la langroi so pampen si karbiang long kado vi aratu tum ta nang chini si ki ongason
0: la la tante nang lila audio kiser lo ke thap ceng la solon nang par jujima radio kar juara tom pan panong
1: video long ma
0: audio cassette long
1: audio cassette long hedi audio cassette long kilun bang ke jirner kep kulo bang silun nang ji
0: nang lin koloma ejir
1: to tangte

0: Sosomar bang po, ala sosomar bang pli. Bang sirke po sumar pan mane kepang ring da kam so go limati.
1: Kalang.
0: Masinge nilitum bang ke cheli dun ulong le dalo.
1: Kenal so la so apina le kupia kam le klemike.
0: Nili la so da bang la so pen ke nili ke nilo. Bang na chehang dun lo hedi. Krohe maso nang chehang dun lo. Ange hem ti dun nang duilo. Apen lun ki lun bang continue lo he. La haita ho ba e kona ne hala ke ne gita muhut so tang ho la son ola sam he ola sam ke nili penang an mane hala pu dibrugo tu la pu obhaya puri lo ke nili ola sam ta penang an program kuri lo hala sa ho da bang ke he
1: ke nali la penang du de ta phi mane nali kuda lo ke do ke
0: nili dipu masido
1: dipu masido ke nali choramen ke ko lo
0: Nili coro mena bang ke cewek elu he, alang like, tapi member crew po, alang tourism department si eklem.
1: Mana sakuri si eklem?
0: Sakuri si eklem, masih di pudu kok lo, di pusi sumar aja tak pati pading lo.
1: Teh halus tu plus wapi nang li radio long wang tu lo, radio long beri lo lah, lo lo di.
0: Nili la lun lun le sek he, lun kang ton na son he di, la so sek bang usumar je pati lo. Porha huna ta dukok nili bahira dam bom pelun di usumar ta, porha ta mimi dat popula so mata mat. Nili so huda bang ke kupi lo ke klempo mata lo je karbiang long ke la so hud ke. Ili tum pindeng sumpot puno lah he. Hand traditional he, traditional handloom handicraft. Ornaments pendang lok hadi. Tapi taman ini ibu er lo.
1: Kalau.
0: Tapi long time bi. Jadi purong sopi, mana Hong Ben mana Wang Po. Di purong sopi ili tum a traditional handloom handicraft. Aja lelang ibu dah tang tawi.
1: Kalau.
0: Amasi la semua thalo nili bang ke, nili la sepang cingrong po. Po masih nili ke la. Tradisional ini tuh hadi, pas ke karbi ko an mah handloom an, lapai handicraft, loom plak, loom hor pena ceng, pongsi pendang lok, bari bit kasu keng do kasu har loom pendang lok he, ku an mah kedo an ke nili pangrum ke ceng lo, aso upor si nili kam klem, pen non anta nili klem bom lah.
1: La mana kesemar kitip lah, tumpah tanah ini kontak nang kau keluar.
0: Kontak lo nili ni, metang ke dor, ketek angke nili tak je, soi je redun lo.
1: Nali metang dah check mah.
0: Lah nili jadi lang lang ni, pinsori. Kalau gutei akam tu nili si ciklem dulu lo, ketek an lo hiyo. Ketek angke ciklem dulu lo, ketek angke.
1: Tengki adalah kaypu check, gutei akam tu nang ketek tau deh.
0: La ke thek an wang ke thek lo thek thek an ke thek thek lo ke.
1: La su akam ikle ma fan bank pen pini loan pini ne enik ba. Eni pin pen. Mitang capital wang ke nalu mitang si mana investi kuri lo lo di.
0: Nili jitia la su akam pang ceng he di. Nili reng nili ri deng lo matro paru pove. La su paru pove tangka ben si nili la su akam ke ceng iklu. La masih Hala so pensi nili gila isono so ni so hormu samar po chujor po aku la pensi aku kaprek na samar thule po aku chujor po ola sonja si hai larbom larbom lo athi ma loan le nili chohangda mi puta apo nang o time waste apor hai kaphalang no so aku council la long le chohang nunji ajai puta bang hang te nang pipi pupi hai puvoi phaksa ta mi lita apora chipi nang ko Apor cipi lo te la anan si bang tarang piji mati. Nili apor cipi te ke hala so apor bang ke nili ke pen an hor muse mar apor lo. La se nili la hai bang ke lun tang ho kupenari ke rap ke cu hang dam tang ho la hai bang nili dam di. Aku non anda dam di.
1: Nali la so ke klema kama di ta hala serdihun le karbia kip hon tirang lipat tak. Sehon kencing ke tanah sol si nang li la suak kama bang, tapi ne peri ke tak la pembang pan ke paklang jie pan la metang la kasu harlung puli pukok la hai kitip kikim ke semar di la hai kam nang li mana se dihuna ting nang li di.
0: Tiada dalo sebab ni ini ke hangga langge, ini ke hangga muni itu dua mati. Jadi la son klem kang tung, la son pangrum kang tung tu, la so ting.